wa sayyidina al-imam bah maulana bah sunan kudus wa sayyidina al-imam bah sunan kalijogo wa sayyidina al-imam bah sunan muria wa sayyidina al-imam bah sunan demak wa ila hadrati sayyidina syekh muhammad usman al-ishaqi wa masyayikhihim wa masyayikhi masyayikhihim wa ahli silsilatihim wa ahli baytihim ومريديهم وتابعيهم ومحبيهم ومعتكديهم.